I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi er vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første singel kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for Man, men det var til at de spilte den inn selv.

0: sweet.
1: Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i 10 skuddet. Vi snur plata og hører B-sida.

Drummers grupp på The Souls og I Feel Better Now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til ei gruppe de fleste vel ikke har hørt om. Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlen der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er det andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å ha med Eclection vi skulle frem til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Crest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Crest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så skal vi ha mer norsk musikk. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

Freshman og Moving On. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde singel, Substitute, fra 1966.

En topp fem hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte vart dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backet av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: jeg har på det her. Du hørte han Sverre sa da at det ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og radiostryen, så er det bare å møte opp en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en Kate Sunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program som med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Vi har, om vi har det klart nå, øyeblikkelig. Det lå nye piler der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja, så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen ned på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underholdt litt på campingen, og da nyttet jeg anledningen, ja. Og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, så snakket vi her i morgen i Nordfjern Radio, vi begynner klokka 17.00 også.
1: Ja. Ja.
0: Ja,
1: og i lag med Radiostryn.
0: Radiostryn, ja. Radiostryn er tilbake og får koble seg på i morgen også, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke syttet gikk helt av dunder, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noe lunder. Da er du, skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi igång.

Ja, det er Kate Sunde du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sunde, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til. Hun driver og spiller og synger og finner på stillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omlesusfester. Men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg. Og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpnet scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynte å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av det hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg, vil du synge en sang? Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte meg, ville begynne med deg da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er begynt for en Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da. Men
0: du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Jeg hadde besøk av en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville jeg selvfølgelig ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesser, da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da, det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem igjen 16:30, døde han klokka 9 morgenen i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, vel det. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det, nå tuller jeg. Det gikk 8 år, han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn med Steinar Engbretsen. Den ble laget da til ære for noen far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inn, jeg ser deg synge den.
1: Det er veldig. For det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du sønger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da, med 4 andre. Og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn. Det var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg, og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du når før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var

0: derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger et kor, så synger du på en helt annen måte enn det så, det så programmert på en måte.
1: Du kan ikke gjøre det du vil der da.
0: Nei, ikke på noen måte. Det blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
1: Men så dansebandmusikken, jeg synes det, det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
0: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
1: Altså, folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
0: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da, men...
1: Men her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, en spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og styr.
0: Jo, men det går... men det er... Jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarter pause vi legger oss på da. Så er det 4 sett.
1: Du kommer igjen en 30-40 sånger.
0: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
1: Får du tid å øve da?
0: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, og nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
1: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
0: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er til heimebruk.
1: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg setter deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lyser jeg også.
0: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det å liksom, gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og jeg.
1: Koronatiden var det bare lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
0: Nei, da, jeg ble faktisk koronasyk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen. Og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Jeg grei 2 år, så streamer jeg ganske ofte. For det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis, det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i 1,5 timer, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har... Folk har vært utrolige med meg, jeg har fått veldig mye gave.
1: Ser jeg står noe på bordet her du har fått? Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det. Kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som har vært ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går, og kjente den igjen. Jeg har ikke sett den på noen år. Og da... skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bilden på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år står der.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med 2 rosebuketter her og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Jeg vet, under denne fura, der er hun kjent.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her du?
0: Ja, det er sant.
1: Røde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men, folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer, og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songer med deg, og Sissel.
0: Ja da. Sissel i Steinar Engelbretsen, jeg ringde ned, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kjem bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg, og så kom hun. Så helt under på 1,5 time styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg så grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Ok, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt tilbygg, og så... Nei, det er bobil da, så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Så når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år, og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde jeg en plass ledig. Så ble det 3 dager der også, 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for til Sel. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint, du liker det.
0: Ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Sel i år om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:45 kvelden, og så ja da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Men hva mennesker da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da i 1,5 time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så på dansekveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Sweet Tequila Blues. Fra den nye CD-en til Chip Taylor og Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi skal få opp dampen litt med en amerikansk gruppe som kalte seg The Moonlighters. De ga ut en LP, Rush Hour, og det var vel i 1983. Gruppa inneholdt forholdsvis kjente navn som Austin DeLone og Bill Kershaw. Dessuten så var også Nick Lowe med som produsent og litt vokal. Her er Seven Nights to Rock.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater i kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver i alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elveguttene synger på norsk.

0: Hører på, så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jentepjønn, eller kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her er du.
0: Jeg gjør det.
1: Skal på danse inn i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det 60 pluss, tror ikke du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og bli en leide?
2: Det er noe sikkert mange gjenganger der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, sånn som Coop, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen færre ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsidig informasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i handelen. Jeg har ikke det?
2: Klart det.
1: Var kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Kost dere på et travelhelg da.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i
1: Bubilstudio. Det var på Coop-en tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte opp i hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hondalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen. Vi og de som skal spille her, og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plate av deg.
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Christer, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hondalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plate av deg som heter Små ord av guld, Lars Christer.

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegallaen da. Litt tidligere i dag, så var jeg nede på, jeg så tre vakre tauser som satt nede på, nede med vattnet, nede med stranda får vi si, men ikke det, det er jo nede med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegallaen, tror jeg. Så da vi får det innslaget. Nå er du klar, tekniker? Da er klokka vært fram i 10:50 på fredag, og tre damer i beste alder ser på Dansegalla i Hundalen. Dem er det som er en galt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
2: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
1: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Ja. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
1: Ja, det er vi. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
2: Å ja.
3: Jeg elsker å danse.
2: Så sant vi får sjans.
0: Du får kjans å danse, det er gjerne summer, den kan aldri lite før seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er en ikke tapp bak en hest, det begynner opp i seg knip om.
2: Ja da.
1: Ja da, må det, vet du, kan ikke bare se på.
2: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
2: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15, ja.
0: Men er det skjedd på sånne... Er det på danser det er skjedd da?
2: Ja, vi traff hverandre i en fergekø på Trondal.
3: Masse
2: turer har vi gjort det. Fatt det veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
1: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
3: Swing og tango.
1: Swing og tango, ja. Tango.
0: Jeg må kjenne litt nær i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Ja. Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå ble det bedre til, ja. Det er nok fingre forresten.
2: Vi var bare to plasser i sommer på dans. På dukka også her nå.
4: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
4: Ute og fløge, passer barnebarn.
0: Men det beste møre, alle tre, det?
2: Ja, det er til olde møre, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
1: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjela, det.
4: Ja, og unge sin.
0: Unge i sin, ja.
4: Det er viktig.
1: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormor skal på Dansegalla i Hundalen?
1: Altså, det er gøy. Det er gøy.
4: Støtte oss, nei.
2: Ja da. De synes det er artig at det er vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil noe gjerne være med oss.
4: Ja, en føler at en er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at det er viktig å føle at den lever skikkelig.
4: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt det til livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekker her vel?
2: Ja, det var dine vekker.
1: Ja da.
4: Vi har gledt oss veldig lenge til denne vekken her da. Snakket om det.
0: Og hvor akrysset på kalenderen?
4: Lenge.
3: Fra i fjor det.
1: Ja da, man må ha litt faste ting.
4: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
5: Søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
1: Ja.
6: Hva er det da?
1: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
5: Da kan du fortelle om festivalen.
1: Ja, det blir også kjekt.
5: alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
2: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker som kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sitte den inne i bilen og se noe hva som er i en bil da. Sette oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
6: Ja.
2: Sånn som du.
5: Så felles kos, er ikke det litt viktig?
2: Veldig viktig. Sosialt.
5: Vet hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndalen. Og takk for praten.
1: Ja, selv takk.
5: Ha det!
2: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld også. Jeg gleder seg, jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere på nede på platten her, men det er litt treikt her, men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inn, ja, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio, så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det er kjem på feil kanalen og sier det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender på Nordfjord Nærradio produserer sendingen sånn sett og lager det som skjer her oppe i Høndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgenkveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen, og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekunder.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjøringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta.

0: Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppi hånda her etter hvert når det gjelder dansefestival.
1: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men... Det er sånn... Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, så... Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
0: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
1: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på... Begynner på fiskebåter, og... Det fortsetter med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke. Arbeid med sjømerke. Nymerking av leie. Og da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent. For de tre fylkene.
0: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
1: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn å sette opp merke, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen, ja, opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstraum.
0: Er det møysommelig arbeid?
1: Ja. Det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim, og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
0: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
1: Ja, det var sikkert. Sikkert. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften i det... Nå på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
0: Ja.
1: Så det er altså...
0: Men litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
1: Ja, og du syn. Det er noe... Han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren. Etter Sætre. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke, og så, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det, så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa at det er kun hjelpemiddel ditt. Skipperen skal vite hva det er. Uansett.
0: Nå er vi på Hundalsvatten, du har ikke sett opp noe merke ut det her.
1: Nei, ikke her.
0: Du vet ikke hvor djupt det er.
1: Hva?
0: Det er Nord-Europas djupeste vatten.
1: Ja, det var 514, er det, på det djupeste. Og her er fossilt vatten nedpå, på det djupeste. Og det ble vel forbudt å ta noe ifra. Jeg er ikke sikker på dette der, men jeg har en historie om at det... Her var en kar i området her nå som laget noen glassmykke. Og han har tatt opp sånn fossilt vatten. Og hadde inni noen glassperler i kordet på. Og han er den eneste som fikk lov til å ta en liten mengde. Men om dette er tilfellet, det vil ikke jeg stå inne for. Men det var en historie her om det.
0: Det var før du var i aktiv arbeid. Nå er du pensjonist, var du da for 28 år siden?
1: Jeg ga meg på det når jeg var 69. Da ga jeg meg på det, så jeg har hatt litt sånn vikarjobb og ingen bølge. Men nå... Det er det i grunnen veldig greit å ha fri med. Det har vært mye dansing her. En venninne her, en kjæreste heter det vel.
0: Men du fant kjærligheten i den eldre dagen.
1: Ja. Det er noe så mange som gjør det, vet du. Det var noe for en dansstemme. Da satt jeg jo liksom ikke ville vise at hun var til stedet.
0: Merker du at du pikket litt ekstra da, eller?
1: Nei, jeg var nå på utkikken til å danse med, men det var noe... Det var noe der det var mange danser etter det. Så... Sånn er det.
0: Men jeg er veldig glad i å danse begge to, ikke? Stemmer ikke det?
1: Ja, det er en del av livet. Det er trimmen, ja. Jeg reiser egentlig mye til Sør-Norge. Og danser ned i, ja, sør og sør. Ned mot Dokka, Gjøvik og opp igjen til Trondheim. Litt sånn. Men
0: hun er ikke pensjonist, sånn er vel i arbeid ennå, kanskje?
1: Nei, hun har nok å gjøre. Hun skal danse med meg.
0: Er det hele veka hun sitter nå her, da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
2: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn... Hvis det, vi skal prøve å lære noe, kan du si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Da tar vi oss den.
0: Hvorfor ble den jakaren der, da?
2: Hva du sa?
0: Hvorfor ble den jokstein nå igjen, da?
2: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er nå for en kar som er veldig flink å danse. Ja, så,
0: Det er bare 2 år siden.
2: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
0: Og så, nå kan jeg de ha med dere også, det.
1: Ja, det er... Jeg er med skipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier, en par som røssel. Det er 3 terrier enn jeg har. Den som jeg hadde forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk jeg tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
0: Campingfolk, hva er det et slags folk?
1: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange, men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate og helse på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
0: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg spørger deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk, vi. Det er jeg, hvis
1: det
2: er. Men...
1: Det er noe dansemannmusikken, så er det likaste. Lettest å danse til. Og det er noe denne her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er det svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de?
0: Kan det bli litt ensformig av og til det?
1: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
0: Kjæresten din, hun har sagt at du liker godt å synge. Hvem er det?
1: Ja.
0: Tidligere kirkesanger.
1: Nei, jeg liker godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg har faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eiebruk. Det er ikke så det er noe annet.
0: Det er ikke noe som passer på radio.
1: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Men da ble det veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
0: Skal du på T-dans?
1: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
2: Du må ikke si helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei,
0: kan jeg heire en krangel her?
2: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
0: Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
1: Ja, nei, dette der... Jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
0: Men er det klærforretninger i Horningdal da, sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
2: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
0: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi.
1: Ja.
0: Hva er forskjellet på en fra Forsnavågen enn fra Ørsta?
1: Nei. Det
0: er mer penger ute i Forsnavågen.
1: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
0: er det stødig, det er heldig godt balansen, nei da.
1: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører, når du hører dialekten. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten ha rett med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på Nordfjord og Sunnmøre. Men reiser du andre veien til, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel så fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
0: Har du hatt noe hobby oppe i livet, utenom dansing?
1: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampen, ja. Det er noe jeg jobber det med.
0: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
1: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobiler. Danse, galla. Da plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høst måned. Vært det nå september først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i atter, så gjør man. Men tiden går faktisk da forere og forere. Hva gjør det? Merkelig.
0: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det. Da skal jeg opp på Sunndalsøra hos Svartene på en stemme, vel?
1: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra, men da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det var, det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg. Og danse til. Så, ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegaller nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
0: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand?
1: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært stallet nå når vinteren kommer.
0: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterastet går med deg her.
1: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme. Skit. Det er noe. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger, og det har funket det, men av og til så dukker det opp igjen. Men da har du hatt i seg noen tablett igjen, så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen, rytmen. Men det er av og til det skjer.
0: Kommer det noen tanker nå at, uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
1: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært. Jeg sporet, det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav, før jeg reiste hjem. Og da sporet jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Jeg så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, tenker du på dette her med litt alkohol? Dans og kveldfolk. Så hun bare på meg, så sa hun at jeg skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
0: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
2: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
1: Det er i grunn av en løten bare fortsette å leve. så det kan ikke gi seg på. Det gir seg på livet når man sliter litt sånt.
0: Hva tid skal du stå på hallen i kveld da?
1: Jeg må vel bort der i 8-tid da, tenker jeg.
0: Er du sånn som har stått og finner dere plass og sitte, eller?
1: Nei, jeg får ikke på dansegalla for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
0: Hva karakter skal vi gi dansegallen her i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
1: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjørende mye av det.
0: Og så dette her?
1: Ja, klart dette her, men så vi sier at det, du blir noe så glad i sjela når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes jeg. Jeg liker sånt. Så det, jeg er klar.
0: Ja, han er klar. Da er det klar med ikke to, skal vi si det?
2: Ja, det er vi, vet du.
1: Ja, det er vi.
0: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
1: Ja.
0: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Mo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi prater om laust og fast, og så en samtale skal være. Vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
4: Ja, det var planen. Vi har en eller to sånger. Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: Da skal vi få se et opptak vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte du var inne i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte det samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at vi går over til en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserne på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og da var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Tror du, Aud, att Jennifer kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, Eidrebel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokale på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokale og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket da. Kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Norsfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne kare som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Det er en lang produksjon,

0: skjedd. Og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
1: Ja, men det forteller meg raskt, Haud Reikne, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
0: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
1: det er alvorlig mye, det. Og du er her alene, du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
0: Jeg er bare meg som er fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
1: Ja, men hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å lage en utstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen. Jeg begynte med Shoddy-fabrikken borti elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
0: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre, og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da. Men så klart er det mange hål i vårt arkiv også. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene. Og kan da levere kopier i hva som helst ønsker størrelse til for eksempel en utstilling.
1: Vi ser nå i avisene, både Fyrda Tidende her og Førde Fyrda og de fleste aviser. Det er jo laget seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukket fram bilder. Og det er noe som jeg kan inntrykke at folk er veldig tente på og glad i akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
0: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, mm-hmm. I nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlingen har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra både fotografer og bilder i private eier. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger. Jeg håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet, ja.
1: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
0: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satte sterkt på fotobevaring. Det var da værende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
1: Ja, men vil ikke dette her være noe som vi har nesten galopperende verdi ettersom tida går? samler inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
0: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida. Og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlingen øker jo stort i omfang på hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende. Og etter hvert som samlingen blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant. At det blir lettere for folk å få tak i bildene.
1: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at de finnes? Det er jo et annet spørsmål.
0: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det, og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment, ikke spesielt selv, ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si. Men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tiden. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men man kan gå på biblioteket dersom man ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk i seneste forrige veke en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
1: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
0: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med Fylkesarkivet da. Det vil si, jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen, da var Ragnar Albertsen, som mange gløpper har kjent til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
1: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
1: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, Får du noen forhold til sånn oppbygging av et lokalsamfunn?
0: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo òg innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
1: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle-samlinga. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
0: Det vil jeg veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandland og Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
1: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, da de er tilgjengelige hvis noen i framtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for de som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for å, jeg tror i alle fall, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynte å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det var en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That Old Wind.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlives, og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend Dormen og tittelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Are Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet er at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodt der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

James Harmon Band fra California. Av James Harmon sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner I stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn I stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log 3 er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egor Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden.
1: Ja, då Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
2: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
1: Det 12 år siden.
2: Nå.
1: I 1998 vi lagde denne serien om...
2: Ja.
1: Soga, vet du ikke så interessert i slekt og sånn?
2: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
1: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
2: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det mer interessant har det egentlig vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
1: Nei, det er vanskelig.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
2: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal nå være klare med at vi alle er et produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundrer jeg hva jeg egentlig borte. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det første var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrastausene som kom inn på samme slekta.
1: Vart du overrasket da du
2: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste avreis som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet jeg Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, og det fryda meg egentlig litt.
1: Det fryda deg litt, ja.
2: At han ikke visste om den, da, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, da, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne der kirkehåndslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det var mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekter der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn hin. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sanger der.
1: På kirkehåndslekta?
2: Ja.
1: Du sa den her Magnil-slekta da du begynte å nøste. Kjenner du altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
2: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Henjane. Og hun var gift bort Frislia i 1720. Og henne hadde jeg noe lese om i bygdeboka, da var han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, ja. Alldeles. Men da syntes jeg det at når jeg leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestanden her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
1: Da var det ikke gamle karen?
2: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eida presten. For han lå under prestgjeld ut av Eida i den tiden. Og han der som var prest ut i Eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
1: har du funnet noe, har de spilt noen altså der i sin tid da?
2: Ta denne unge fløtjen?
1: Ja,
2: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørkedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
1: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
2: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å følge dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken, så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Jag tror att vi släkt i... Nej, den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska först komma tillbaka till den. Men han, Johannes Roti här, ja. Han kommer in på bägge dessa släkten, både kyrkonsläkta och den här frislesläkta. Och den kyrkonsläkta, den kommer av Os. Så han... Han Edvard Osson och inga släkter där och...
1: Så det var lite ihopblandade där under
2: 1400-talet? Ja. Har det nog varit 1400-talet står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står starkt, det är egentligen att handeln tog och skilde vajr emot när det gäller pietismen. Ja, det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Vad sa han till instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att, och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkan, men det var alltid stopp med kyrkledare, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkan med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att se den här liberalt, men det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en så startade också tidigare med sångkor här i Hänjane. Och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Han måtte ta med seg fela inn på kirkelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte søkes, kanskje?
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, feil greie, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Høgdal bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Oh, yes. Man, det er ikke mulig å finne de som
1: kommer
0: inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er du noe av de aller beste borte i Høndala. Ragnvald Lunde, han kommer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose, de. Hun liv med Rete Kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe tilgjengelig med Kiel også, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall en plat i dag, men det går to, det er ikke sikkert på. Det var noe nede i Aten og spilte noe på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Høndal, hun Sammeline Seljeseth, som har vært laget litt om. Hun kan vi... På hinjen i det slekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt en så. Men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det... Ja, vi snakket om han da, så hadde det vært oppe og spilt på Romtalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta... bruker bort på kirkehånd og nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av rasen. Han reiste inn til mindre sunde og fant seg en jente som gifte seg med, og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor slekt og veldig mye utøvespredt, det er sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gift opp til Bolstad opp i Gjeldirada, og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi har slekt da. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han vendte i dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja og over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være på en annen.
1: Ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Da er glas da med, ja. Med ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og men du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til så. Ja, den,
1: sånn. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er nå kanskje en av det er likert spilmenn i Savolær distriktet, hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tida da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Handalsspel. Han var da rekna for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja, men det var mer også da dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kommer til Sunde på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra, og derifra der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller
0: han. Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun Frøholm, og hun jeg vet noe om det er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, Astrid Smortmati, og så du kan kose og skikkelig og prate om musikken.
0: Ja. Og da var det noe flere der inne som spilte helst på ja, det måtte det nå antakelig være ja det var i alle fall slektene av Britta Mille. Han heter Martin, og han var nå vel fra 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann, spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var fra denne der denne kirkegårdsslekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Merseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sønn kommer ut til Melseth og etter bak i slekten hans, Jens Melseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så den gikk så matadoren i disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det hos det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så men den der, da var ei av disse denne Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiseth Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så det var hun på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men det
0: nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det der, men det er noe annet som jeg har begynt å løpe meg sitt også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flott handskrift. De sa jo noe til kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Det,
1: nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du vel ta, tenkje. Vi får slå her. Da har vi noe om...

0: Hun har vel...
1: Førte enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartalpokkeren. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hører du det, ja?
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkens slekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Har du vært der? En dansa og hive seg rundt
0: og. Ja, ja, ja, ja, ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkemusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fjellet. De er forresten med i den her gjengen opp. Borte i Oslo så heter ja er det kjærlig fram
1: er det spelemannslag eller
0: ja det er noe sånn sammanslutning da så heter
1: ja det kan ikke huske alt
0: nei det kommer at nei hau det åter blir dårlig
1: det kommer når du ikke trenger det
0: ja.
1: Hau det ikke bennemi dårlig da kan ikke du huske så mye
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Handala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre med til den her Skjeldesæt-slekta. Og hva kjæringen var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall ingen av slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill altså.
1: Samueline Søljeset, kanskje det er direkte ikke henne nå?
0: Ja, det direkte det er alle disse gjeldbakkekarene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det noe, i alle fall en som heter Oskar, og han Lars, han var ikke gifte, så det var ikke noen etter noe av honom, men han Oskar hadde noe i alle fall. I alle fall to som spilte fjellet, mener jeg.
1: Men nå i nyere tid, kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men om han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bågen.
1: Ja. Men hun Moldestad, det er vel ikke, og Sigrid Therese?
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Moldestad, hun har den her da, friselig slekta inn på, eller den slekta så hun kom ifra, hun så fort friselig, ja, den er.
1: Magnus.

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Krokan har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss frem med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig, ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det er, så tror han sitter, hva sier han noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikkhalvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkko.
0: Her i bøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun, hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottet som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatler i hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange som... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse, det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gammel, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som du koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Det var en av dimma støylen. Er det flere som er på støyla i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
1: Ja.
0: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Ja. Og vi skal høre da. Nå skal han Rotmo, du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh, ja. Den, ja.
0: Det skal vi høre nå etterpå. Du har på hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
1: Dette her er så lett spørsmål at da forventer jeg svar.
0: Er du kjemme og stiller deg nesten?
1: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
0: Hva er det som beregnes den store taco-dagen?
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
0: Nei.

0: Ja, det toner musikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med ute i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de førte på lista og er med på den trekninga som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her.
1: Det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Oddemann har takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til det blir hallelujastemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sang til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, var vel litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november 2005 mm. og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskjell.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom bærhuset mitt.
0: Ja, jeg så håndasvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støtta Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, Høyre, Libertas og en del andre,
0: de spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi men, ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Mm-hmm. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat på dette sporet vi skal spille nå, det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte.
1: Ja.
0: Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja. Det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal...
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygel er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Mulig.
1: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
0: Ja.
1: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
0: Godt.
1: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
0: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
1: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
0: Sørstats ja. Blues-greie.
1: Ja.
0: Ja. For noe Sørstats blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal jeg kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her og gjør det jo svært gjerne igjen.
1: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
0: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at dette er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
1: intet mindre.
0: Intet mindre, kan
1: nei,
0: man
1: si.
0: Og her er i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det er jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Frequency.
1: Ja. Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noe jaga fly
1: og noe? Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente
1: Erna Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet...
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var. Som,
1: fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det jo det.
0: Ja.
1: Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det jo kjekt da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det... Og da...
1: Klart, alle må jo svelge kameler I det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men kan bli nok kameler.
0: Ja, I hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våret.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Å ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra, opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på I morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noen jobb I dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs I makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men I alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen I norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer I alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til the basics så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk.
1: Nei.
0: Sånn var det Phil Spector tenkte det, tror jeg, og sånn ble det.
1: Mm.
0: Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har vi tatt deg litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remastret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den plata som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei.
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle... Wouldn't it be nice, der. Ja. Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Ja, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se.
1: Ja.
0: Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da det, vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja. Ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Mm. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69.
1: Ja. I 78 var det de kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder oppe. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i gjestearbeidene. Kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, det var sett en lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Det fikk noen bred dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerø, muligens?
1: Mr. Folgerø.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Jeg har fått det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja, tekniker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med å...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent ifra bandet 10,000 Maniacs Og vi har en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje?
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Høndalen på tredje dag, Laura Gjerne Kømven og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du var ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husk igjen?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel. Og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn. Så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forar og forar på plass. Og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folk vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet, å planlegge gjerne viktigast, en får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si, sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det å stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa. Og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg til å si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70-tallet, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da. Så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Høndalen og Stryn og Olden og Loe.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Høndalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket opp en skal være med.
1: Ja, jeg tippet det var noen kreative loddtrekninger, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld. Det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synilven og Eid. Og så Eid slo Synilven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det er fascinerende.
0: Det kommer i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart det 100 år siden jeg nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva du tror du har beskrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det... Neste år er det fredag 23. som den helgen der det...
0: Er det snart 10-års jubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste... År. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da ble det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få sånn plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer oss videre rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var her utenfor Grobygge, og senere hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dann og vann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noen jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke noen damer, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hva det er omtrent uten å få sterkere eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har ikke etter det.
2: Ja, det var vel noe med... Hvis den spilte trekspill, så hadde den vet til å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp på natta, da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styre. Buskspill, det viktig.
0: Da treffer nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse, og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det at du blir lei det trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for... Høyre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid da.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskinen, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempemoro.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
4: Velkommen til gruppen!
3: Nei, Rheinlander Masurka!
0: Da går pinjene, du.
2: Da går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på deg, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke vel ikke Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåner å lire opp på. Kan hende jeg klarer noe du får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutten.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja. Helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der. Det begynner med, tenker jeg.

0: Ja, god morgen nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser vi til din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tettankjeng her.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate, Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate, The Diamond Mountain Sessions, har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi høre kutt der hun har med Steve Earle som vokalist, Galway Girl.

Kjenn, kjenn og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday, og ønsket har vi gjerne mot her I God Odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Letter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører tittelåten.

Fra Dan Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det er en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitar, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim I sommer, hvis alt går til planen. Her de I lag med en låt som kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and the Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: tutti cosa sogno.
1: Al posto, eccoli gu.
2: No, ma belli gu.
0: Ma devo svaret var fel.
2: Ja, men jeg sa at det vann, sa han.
0: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
2: Det er ikke noe når det vinner, vet du.
1: Nei, nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel, det var ofte. Ja. Haaland skårer nå.
2: Ja, det helt til slutt, ja.
1: Han skårer i hvert fall to mål.
2: Nei, han skårer ett.
1: Ja, da ble det, da var det bare ett på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
2: 2-1 er helt rett.
1: Ja,
2: ja. Nå kom streikas ord.
0: 2-1, ja.
2: Du har ventet på.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat disse fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
2: Nei, jo.
0: De kan ikke nikke, for de legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
2: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret ikke har ord i hele tatt, så det går fint.
0: Kom ord.
2: Du, du er inne i gløppa, Oddvar. Hva for et dyr er det vi avbildet i kommunevåpen til Dovre?
1: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
2: Ja! Det var helt rett, det var en moskus. Du kan det meste, du.
1: Nei, bare litt.
0: Men, en moskus, ja. Litt om alt. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
2: Litt om alt, sa han.
0: Ja, ja.
2: Men då har vi stilt deg så mange spørsmål så vi har sett opp på deg i kveld.
1: Ja.
2: Ja. Takk for praten.
0: Lykke til med trekninga.
2: Ja, lykke til med trekninga, ja.
1: Takk, jeg liker så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
2: Å nei, det er tvang.
1: Veldig mange.
2: Det er tvang.
1: Det er tvang, ja.
0: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
1: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange.
0: Ja, da, det er mange som hører på.
2: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, bare gjør det.
1: Det blir ikke råd, men kanskje feinere.
2: Du kan skrive om det at det ikke er farlig.
1: Jo da, det kan jeg gjøre.
2: Ja.
0: At det er farlig?
1: At det ikke er farlig.
0: Ja, riktig.
2: Ha det, du. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Du sier ha det, og det er ikke sant opp. Skal vi ta opp igjen premien i kveld, da?
0: Vi har billetter.
2: To billetter.
0: Ja, det er to billetter.
2: Ja, det er løsnet litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Swingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næralje begynner å sende, det var avtalt. Så vi ikke skulle kollidere.
0: Åja, to skikkelig underholdninger.
2: Åja. Men vet du hva skal høre nå etterpå?
0: Jeg er spent.
2: Det er Into the Shadows, skal høre en sånn instrumental Shadows.
0: Åh, ja, Shadows, ja.
2: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers, men før han begynte der, så spilte han inn i et band som hette The Beatniks.
0: Åh, jeg husker godt,
2: det er The Beatniks. Og der spilte han gitaren, ja, flotte solo-gitaren, det skal vi høre noe etterpå. Into the Shadows.
0: Ja vel, men, hva for et år passerte Norge Norges befolkning 5 millioner.
2: Det går an å finne ut.
0: Ja. Det var på 2000-tallet.
2: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-årene. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske hjemme, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn Juicy Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første single kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører tittelåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var til at de spilte den inn selv.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie McIntosh. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida. I feel better now.

Drummen's grip on the souls, og I feel better now. Mer norsk musikk senere i programmet. Nå skal vi til England, til en gruppe de fleste vel ikke har hørt om, Stavely Make Peace. Jeg husker at både første og andre singlen der har vært veldig mye spilt på engelske Radio 1. Her er det andre, Edna fra 1970.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tida hans med Eclection vi skulle fram til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

freshman og moving on. Så skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallet. The Who, og her er deres fjerde single, Substitute, fra 1966.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967, A Love Like Ours, der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Jeg hører på dette. Du hører hva han Sverre sa da, at det er ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp. En slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller, egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en Kate Sunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program som med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Om vi har det klart nå øyeblikkelig. Det lå en pil her.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja. Så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen nede på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underholdt litt på campingen, og da nytta jeg anledningen, ja, og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, og så snakkes vi her i morgen i Nordfjordnes Radio. Vi begynner klokka 17.00 òg.
1: Ja,
0: Ja.
1: og i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn er tilbake og får koble seg på i morgen òg, så har vi satt pris på det. Hvis det ikke skyter det gikk helt ad undas, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noenlunde. Da er du skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi i gang.

Ja, det er Kate Sundre du hører og synger der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sundre, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Keitsund, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger, og det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omdøsusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpne scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynner å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Men fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg vel å synge en sang. Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte meg ville begynne med deg da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er Bjørn Tøtføn og Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da.
0: Men du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, må han ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøket en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte jeg noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ut, og så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem en 16:30, døde han klokka 9 måneden i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn Lamland Steinar Engelbretsen. Den ble laget da til ære for noen far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inn, jeg ser deg synge han.
1: Det er veldig. For det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du sønger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa, han var nå entreprenør og drev et firma da med fire andre, og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn, var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt, når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Men det gjør jeg. Og så er det litt det at jeg syns det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den gleden av det er liksom gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det. Og jeg, ja.
1: Da koronatida var, da var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
0: Nei, da jeg ble faktisk koronasjuk. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så var jeg isolert i 21 dager. Og så kom han kjæresten min da, Jonny, han ga meg en sånn boks til jul med sånn streamopplegg, for at han maset på meg at jeg måtte begynne å streame på Facebook. Og ikke snakke om jeg var nekta, dette skulle ikke jeg. For det er noe du ikke vet hvordan det funker, du kjenner ikke til det og alt var liksom. Men så fikk jeg en av boksen da, og så tenkte jeg, kanskje jeg skal prøve. Og så gjorde jeg det. Så

0: Jeg greier to år, så streamer jeg ganske ofte. Og det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste, da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk, selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis. Det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i en og en halv time, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har, folk har vært utrolige med meg. Jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser jeg står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som var ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med, her nede på veien i går, og kjente henne igjen. Han har ikke, jeg har ikke sett henne på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen, i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med to rosebuketter her, og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under denne fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Og hva er det samme her, du?
0: Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Da røyde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi holdt jo på her i 3 timer i går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Og folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Og så i går så kom en god sanger inne til her og songa med deg, og Sisseli.
0: Ja da. Sisseli i Steinar Engelbretsen ringde henne, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der hun skulle ut og etter. Og så sa hun det at jeg kommer bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt hun opp på en halvtime styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke det verdt hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg, så greier på det.
0: Selvfølgelig.
1: Da, Kate, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk, med et sånt tilbygg. Og så ble det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Så, når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Sel i år. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og da hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for det selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, ja, ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:15 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg får bort, og da spilte jeg i en time og et kvarter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kan man ikke, da.
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, nei, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så for å danse kveld, da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater i kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver i alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med Elveguttene synger på norsk.

0: Bare på, så jeg bare kom innom butikken.
1: Ja, men er ikke jentepjønn, eller kan ikke du anbefale noen?
2: Her er helt sikkert noen. Det vet du.
1: Her er du.
3: Jeg gjør det.
1: Skal på dansen i kveld, så er det kanskje, men det er litt eldre folk litt der. Jeg vil påstå det er 60 pluss, tror du det?
2: Jeg vil 55 pluss, kanskje. Mm.
1: Men der er ikke du.
2: Nei, jeg er ikke der. Enda.
1: Men du danser ikke?
2: Jeg danser, men jeg har stort sett vært vakt og hjelpt til der oppe.
1: Er det sånn at det er like enkelt å melde seg som vakt hvert år og be en leide?
2: Det er noe sikkert mange gjengangere der oppe. Og så blir det samme folk som en skulle helt sikkert hatt flere som kunne vært med og hjelpt til.
1: Men det er en fantastisk måte å drive fotballgruppa på, egentlig.
2: Det er det. Det er rett og slett storartet.
1: Ja. Og næringslivet, så som Kopen, er det med på noe annet?
0: Ja, vi er jo med på kulturdagene. Der stiller vi som vakt. Og så har vi miniløpet på Hornindal rundt. Så vi prøver jo å bidra så godt vi kan.
1: Går det bra med konkurransen? Er det 1200 mennesker bor i bygda her? To matforretninger. Går det greit?
2: Det går veldig bra. Jeg tror det er greit å ha litt konkurranse. Så det, vi har nok de som handler både her og der, og de som bare handler på ene butikken. Og kanskje noen fer ut av bygda handler.
1: Vi har hørt gjetter det noen siste dagene at det er ikke reell konkurranse.
0: Ingen kommentar.
1: Har du noen innsideinformasjon som heter?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne med det. Det får du ta videre opp i systemet.
1: Men det er selvfølgelig det beste tilbudet i handelen. Har ikke det?
2: Klart det, klart det.
1: Og kjekt å prate med dere.
0: Like så.
1: Og kos dere på et trav i helga.
2: Det skal vi gjøre.
1: Og det sa hun?
2: Toril.
1: Toril, det får være greit. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
3: Da er vi tilbake i
1: ja,
3: Ubil
1: det var på Kopen tidligere i dag, og det var en trivelig gjeng der jeg pratet med. Og det hadde travelt, det hadde nok med å sitte på hylje og få fram det som folk skulle ha når de kom etter hvert. Så det får de være flinke å handle av det som er på campingen her og alle. Det er to matforretninger her i Hondalen. Vi skal gå videre i musikkbransjen. Vi og det som skal spille her, og nå har vi en liten nyhet du, som vi sa i går. Kan ta det opp at du skal vi høre plate av deg?
3: Ja, nå fikk vi vite i går at Lars Kristers, som har vunnet Dansbandcampen i Sverige for mange, mange år siden, de har endelig turen til Hondalen, og de skal komme neste år. Så da begynte vi en liten plate av deg som heter Små ord av guld, Lars Kristers.

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld også. Jeg gleder seg, jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere på nede på platten her, men det er litt treikt her, men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du, teknikeren Roar, som sitter inne, dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjordnes Radio, så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det er kjem på feil kanalen og sier det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender på Nordfjord Nærradio produserer sendinga sånn sett og lager det som skjer her oppe i Hundala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal på her. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgenkveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen, og der kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: chauffeur.
1: Da skal vi få se til dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløttere har en samtale med Aud Bruland.
2: Jeg merker meg at du snakket om du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt også, og er ikke det da litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
3: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
2: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
3: Nei.
2: Aldri.
3: Menneske har aldri vært et dyr.
2: Du tror ikke det?
3: Nei, jeg er helt sikker på det.
2: Oh, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på det her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
3: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
2: Men litt med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
3: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
2: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som fjoråret snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
3: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt, som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
2: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi få sette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det jo energifotografering, så det ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være far rundt med sånn vanlige fotapparat og knipse vilt med hvite laken?
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør for det at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, det heter vel for fylket.

0: Sogn og Fjordane. Her på Norsfjord Folkemuseum. Og jeg har vært av de som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
1: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokaler på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokaler og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
1: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Jeg har ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Jeg kan nevne Kvålesamlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Norsfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne karer som han Aril her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
1: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Haud Reikner, at du må bare på det prosjektet arkivere, hvor mye blir det? 200 for dag?
1: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene, og ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
1: Jeg er bare meg som er fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og får kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis du kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen, det begynte med Shoddy-fabrikken borti elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
1: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre. Og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket, da, men så klart er det mange hull i vårt arkiv òg. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene. Og kan da levere kopier i hva som helst ønska størrelse til f.eks. en utstilling.
0: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her og Førde Firda og de fleste aviser, har jo laga seg en egen spalte med før i tida, gamle dager, og plukka fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk av at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når vi ser hva som samler her, vil det ikke være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
1: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i det nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål, da. Arbeidsoppgavene er store og mange. Og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlinga har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildet fra ja, både fotografer og bilder i private eie. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger der. Jeg håper jo på at det kan bli mulig framover. Men i første omgang så er det siklinger som er første prioritet, ja.
0: Ja, men dette fylkesarkivet, når ble det oppretta? Når kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
1: Fylkesarkivet ble oppretta i 83, var det vel, og fotoavdelinga i 86. Fotoavdelinga kom til Sandane dels pga. at museet her i sin tid ønska å satse sterkt på fotobevaring. Det var da daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelinga ble starta den gangen. Og derav så har avdelinga blitt lagt til Sandane, da. Og tilknytninga til museet har jo vært sterk i praksis. Men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
0: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som vil ha nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
1: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida. Og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare. Og samlinga øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende. Og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo òg mer interessant. At det blir lettere for folk å få tak i bildene.
0: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tida. Men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
1: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det. Og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, sjøl ikke her på Sandane, der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlinga har vært tilgjengelig hele tida, i prinsippet, kan en si. Men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av, da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tida. Vi har allerede noen tusen bilder digitaliserte og som ligger ute på internett, som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidla dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og En grunn til å satse på internett er jo òg at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men en kan gå på biblioteket dersom en ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får òg tilgang til internett på arbeidsplassen, f.eks. Og selvsagt hjemme, privat.
0: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt dem opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager. Det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
1: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk i seneste forrige veken forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
0: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
1: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 1993. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si, jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen, da var Ragnar Albertsen, som mange gløppere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
0: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
1: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men det skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
0: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noe forhold til sånn oppbygning av et lokalsamfunn?
1: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo òg innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
0: Mm. Men ser vi gjennom Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamla til arkivet her?
1: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det, da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde, da.
0: Ja, men du starta med å snakke om at vi hadde Nikvåle-samlinga. Ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
1: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plass, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokalaviser har en liten spalte med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandan og i Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
0: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, har de gamle bilder for all del, ta vare på dem, legg dem i skuffe, da de er tilgjengelige hvis noen i framtiden kommer og spør etter dem. Og bilder som de kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for de som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Arild Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet der vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nytelse. Vi har søtt og hatt i mor og innrømme innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille The OL Wind.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlives og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend Dormen og tittelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilt inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip-Tops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet er at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte som blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater, i kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i henne bygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslektet. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det nå sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: No. I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt ja. Og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det mer interessant har egentlig vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis du ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, det til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det så egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var til 100.000 som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en av snarere som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia bort i Hedjabygda. Og det var som sagt der ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta bort i Høndalen, og det er Kirkhånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkholm. Så hadde hun vært oppe på Romsdalsmarknaden og spela i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så var det en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndala. Til og med han Ragnvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det har vært mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært til denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker. Det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn henne. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sangere der.
2: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
2: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, han for Eide Høndalen, og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun den mannen som var gift bort, og hun fikk 13 unger. Og det beste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon, ja. Alldeles. Men da, det syntes jeg det at når jeg leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestanden her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett nok om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
2: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det. Antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det eide presten. For han lå noen prestgjeld ute i Eide og i den tiden. Og han da, som var prest ute i Eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
2: har du funnet noe, har jeg spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
2: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det spiller Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
2: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å følge dette da. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det her i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette da.

0: alt du har slekt i på Eid, den går noe nok så langt tilbake, vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Rot i Haia, han kommer inn på begge disse slektene, både Kirkegården-slekta og den her Afrisle-slekta. Og den Kirkegården-slekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der også.
1: Så det har varit lite ihoplandat där under 2000-talet.
2: Ja. Jag har något med Hundalen står starkt när det gäller folkmusik och
0: ja, det så gör att de står starkt. Det är egentligen att Hundalen tog och skilde vare emot när det gäller pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte små.
1: Var satans instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkan, men det var alltid stopp med kyrkledare, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkan med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig
0: nog? Ja, nu har det måttat kyrkan mer liberalt än det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en som startade också tidigare med sångkor här i Hengjane, och han och det var den första kor som sång i Vera Kerstja, och då var det orgel, och han måtte ta med sig fela in på Kerstilämmen för att ge Tone Högdahl till koren.
1: Det var
0: mycket snack om.
1: Ja. Fæle greier, vet du?
0: Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hegja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: yes, man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner det?
0: Kjenner inn på den slekta? Ja. Ja, du, der er da... Der er du noe av det aller beste borte i Hundala. Ranga Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noen... tilegnet dem i Kylag, men sikkert Therese Mollestad også. Det går nå vel ut i alle fall en plat i dag, om det er godt, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Hundal, om Sammeline Seljeseth som har vært laget litt om det. Hun kan vi på henne inn i det flekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjeldkåren. Og... at han var lei og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde og fant seg en jente som gifte seg med, og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det, en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er det sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han giftet opp til Bolstad oppe i Gjeldedala, og da har du M-en i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til den etter Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har han sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente så var det gifte bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sunde. Han hadde veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynja sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe. Jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med. Ja. Så når det er hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen.
1: Og du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han ble gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av de likeste spillemennene som har vært i distriktet, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Han var så kjent da at han reiste over hele landet på helt konserter og veldig dyktig spillemann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Håndalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spillemann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer også da dette lagde for inn til Stryn, for den slekta den kom til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra, og derifra der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay.
0: til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe indre velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja, Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, det var Astrid Snortmati, og så er det kan kose og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja, og da var noen flere der inne som spilte helste på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall til slekten av Britta Mille, han heter Martin. Han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da, så var nede fra Kirkeide, og hun var da denne der denne kirkens slekta.
1: Ja,
0: men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten, altså, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er den ikke så matade orden i disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva er det hos det? Det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse og så?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så kresende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så, men den er der, det var ei av disse der, den er mange slekter, hun hette forresten Magnhild, hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spenmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000. Så da var hun på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille.
0: Nei, det er ikke det. Men det er ikke bare det for det, men det er noe annet som har begynt å lage kanskje det også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa jo noe til kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Og det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Det får du bare ta, tenkje. Vi får slå her. Ja. Da har vi noe...

0: Vi må rekke ned Samuelina.
1: Ja.
0: Og det var noe et, det var, hun ble noe veldig, veldig, kom veldig i vinden nå når hun, Sigrid Therese Mollestad tok og lagde et program om disse gamle spilleramene.
1: Ja.
0: Og hun, Samuelin Seljeseth, hun kom ifra Mulsvår. Så var det noe å lete opp og se om jeg kunne finne noe der, og det slapp jeg å lete lenge etter. Faren var fra Kirkholm. Så det var noe inn på slekta med en steikende gang. Og når du da har det samme line, og så kommer, blir noe hun stammora til hele Hjelbakk-dynastiet. Og da er det mange. Og ikke nok med det, på dette bruket, da hun Samuelina kom inn opp på Seljeseth, jeg vet ikke hva, om det kaller Gjellingbruk, eller hva, det var i hvert fall da han Elling Seljeseth var. Det har ikke vært inngift mindre enn tre jenter, og inn i kirkeomslekta. Så vi gifte inn på det bruket. Så der har det nå fått kirkeom nok i søk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han har ikke noe høyre. Og veldig syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være omveie, må tro jeg.
1: Ja.
0: men så, ja, hun, Olin Løvlin, hun har nå tett opp at denne der.
1: Kvederen?
0: Ja. Innan har kvedingen bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg enda over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun... Hun heter. Hun har noen tids utdanning i kveding og... Og har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartra på kjern. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vandlefele.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hører det, ja.
0: Ja da, hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja, en danser og hiver seg rundt
0: da. Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner, så er umåtelig god å spille fele. De er forresten med i denne gjengen oppe borte i Oslo, så heter ja. Nei, det kommer det fram.
1: Er det spelemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning der, så har et...
1: Jeg kan ikke huske alt
0: det. Nei, det kommer at, nei, høvde åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke, men det blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte jeg å lure på om at jeg var i slekt med noen spillemenn i Hånddalen.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1807 til 1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistre. Så det har vi snakket om en Einar Hender nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Hender som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi sette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: var lett på handen.
1: Ja, nei, det virker for det at jeg har litt for slakke bøye. Jeg spiller litt på trene, tror jeg.
2: Så du trampet så fint med føtter
1: også? Ja, ja, det måtte en gjøre. Det var ikke før i gamle dager, da hadde jeg med seg og en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Som da to karer sette seg inn på hver side av han. Og han lurte noe på hva det var for noe. Så kom det med øl, og så fikk noe han først, og så sier han kjeldermannen, men du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta. Ja.
2: Var det noe alkohol når du spilte? Lite fint?
1: Nei.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemenger som ikke fikk til noen, og det ikke treffte dem med småningen.
2: Ja. Småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det, Jørg?
1: Ja, nei, det er noe. For lys, og det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Dette er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i det her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekk da, liksom? Lever du sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppi øverste... Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, ikke annet. Jeg kunne være spilt mann i bryllup og sånn og spilt folk til kjerst og sånn.
2: Springer et terass med Søvereid.
0: Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ut. Ja. 35 år siden, eller 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog? Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt rart, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der, da?
1: Litt rarere enn mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men borti Høndala kaller jeg noe Kitty Melle. Men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget noe. Det var en Halvar Ørsal. Han var noen kjendispillmann på Møre. Nordmøre var det vel.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det mulig, ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte han alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det tror han sitter, var ikke noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikkhalvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Peribøkko.
0: Peribøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Den var hivende, du?
1: Ja, nei, den er da skapelig dansemusikk, det er noe, ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekta som har vært innom her?
1: Nei, det hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Er mye øving?
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottene som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvordan Astrid likte hun denne felspillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatteret i hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange så... Så hjelpte til i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tida litt for fort, blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Skal vi si sånn òg?
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den er bare, det er bare fornøyd,
1: ja. Ja.
0: Nå forteller du at det var en ladehaug, så...
1: Ja, ja. Han brukte noen tralle når kunne jeg komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, å mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noe, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå siden. Når jeg begynner å høre at det begynner å låte jævlig, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynner heller å studere på disse spillene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi steikende godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset ut i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i et kne nå. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hører, sa han, Einar Henden utgjorde med et fantastisk godt humør. Da skal vi avslutte, og det har vi gjort da forresten når det gjelder praten, men det vi hører nå helt til sluttet, det er Knappe Slotten, en reilender, og den over Hundala, og Lars Nygaard, han lagde den.